anehnya ya, walaupun sekarang banyak sekali snack viral dan mahal, tetap aja gitu yang dicari pas long weekend, pas mau nonton tuh kayak mili di pedes, keripik singkong, makaroni, terus apa ciki-ciki, sampai kacang telur tuh teman Predator tuh simple tapi bikin nagih banget gak sih buat cemilan di siang hari gini. Apalagi kalau nontonnya